Lisa tøin vör bilja vensel. Leita tu et en arliten arbeidsbille fri en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chance kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chance custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattansgøte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

Open by night, ja Thomas Amholse. Etter fyrstande er fermingatilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumatilbå atlandegn og 20% i æslåttere er ågara best og køksmerskjø. Alt tilbåene er suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i månedegn kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Amholse.

Open by night, kja Thomas Amholse. Etter fyrstand der, fermingat tilbåen, enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig turma tilbå atlan dagen, og 20% i avslåttere er ågara beste køksmerskjø. Alt tilbåene er suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannadagen kjent av september, fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Amholse.

0: Enterhold her og fm1.fo.
1: Is this on? Okay, after four.

stóa verskallanir, timpirvindu, træalvindu, altanhurar, ella sjótjurar. Vi meirin tretur av röndun og vörru frá heimstasavætaran fyrir allt til tja gullugluglur. Gullugluglur, tofta jack 2, gullu veit.

0: I'm just best to get letter we for you. We chuck our hymns here, Irish pop, don't do me for. I sneer pop quiz, quash for Jagwald, live town like a worst layer quit. Irish pop.
1: Du show mower, vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

tú tá í sól fer í kæð Ontsi á öllum þær undist

0: I'm just best to good letter we for you. We chocker home and see Irish pop on the mefo. I sneer pop quiz. Quash for Jagwald, live town like a worst layer. Irish pop.
1: Fra Eichner. Nytt til på spela heima sinne. En rikva fantastisk telefon og spennende nødgjerne. Skåp i langbord vi 5 megapladon for Einans 13.995. Et lukkare gemma-song vi går til rommet 140x200 for Einans 13.595. Vi toppar adresse og på Einan. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heima sinne åkere, Eichner.fo og les til på spela. Eichner. Eichner. Eichner. Eichner.

Open by night, ja, Thomas Damholse. Efter fyrstandere fermika tilbåen enda vid vi en ordentlig brætje. Vi har helt særlig turma tilbå atlandeien og 20% i æslåttere ågare beste køksmersio. Alt tilbåene å suttje heimas i ågare, thomasdam.fo. Kommer til kvette mannadeien kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: Hørvar tær nutj arbeidskleier, vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213 eller vidja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra Eidsene. Nytt til på spille heimasjøkene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøyde. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-13-905. Et lukkere gemma-song vi går med til rommet 140x200 for 1-13-505. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bære brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor, hun er det her.

Open by night, kjær Thomas Amholse. Etter fyrstan der fermingatilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig turmatilbå atlan dagen, og 20% i avslåttere er ågare best og køksmerkjø. Alt tilbåene er suttje heimas i ågare, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannadagen kjent av september, fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Amholse.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Fryser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
4: Klokken 3. Her det tøyende av FM 1.
5: Beiner Johansen Løkmeover fikk ikke lyfte fra Oslo og fant der leien forskvinne i ES-nøntene og fant noen som teipet i høttet i nok fyrre parsten. Til å skrive kring kvarpen. Vi grøtte fra akkurat støv og vi vokkjent i ES og at vi er åpen for å styrke samstarve i ES og Nekvon og Øtjøen. Vi gjør røysene varst ved trobløygan og ferger har ikke noe av marknader i et gang for å virke fiskavører og ES-marknaden, sier Beiner Johansen Løkmeover ved utvarpen. Lag meg å si at det ikke bare som å si at jeg får større marknader i et gang, men har funnet noen bare avtale at hittes direkte lev til å gjenta med å styrke samstarve mellom farger og ES. Hinveien så må vi bare vidkjenne at ta det rev og marknader i et gang er det mer fløkt. Det vil ikke lenge tog, og Limalandene skulle samføre seg bare ned Johansen, lag meg vår. Nämnden har i partafellan Tritchingafellan Löv och partafellan Löv, Löfs- och pensionstritchingafellan har sett Rune Nörregård som nuttjan stjaura för Löv samtärsnån. Som stjaura för Rune Nörregård är standa 8 för att männa Löv i säljon detta och att styrka raksturen skapa gå och stå över ursligt och sätta en gröja strategiska kaos för samtärsnån. Rune Nörregård har drickat löstlor runt och hattla vitan om banka, tritchingar och ettlunar ökje. Jeg kjenner han som en ser at Donalian og Ørslida gav løyere, og jeg mener sammen en strategisk ivlitt ved trykkene Rakstor og gav han løslo. Han kjenner førerske samfunnet og vindløy vel, og nevntene er jo samfunnet om at han er rett til personen av standa 8-4 menn av løy fremholdende, sier Åtne Ellefsen, som er nevnt her for meg, og parter for den tredje fellene om løy. Rune Nørregård har vært en 15 år rundt her og fortsatt å betrykking av vinn i Danmark for Jon og hinn når han lånt noen. Han det bankastjøret og rakstrastjøret og i Kompass Bank. Her og i han sammen vi stavner noen sitter i støttene og har arbeidet av et noe rakstresshøl og kredite. Arne han følte Kompass Bank arbeidet han i 13 år i Farja Banka. Og i 12 av høsten og Arnold satt han i samtagsløsene som har noe kreditstjøret og futsjørstjøret. Han har jo arbeidet futsjør og grønninger hos noen treasury, kreditte, kate og flere togjende rekster og stålsfunksjoner. Og i samband med først og etterlønner nå ikke bannet her under Nørregård arbeidet nå av stående løstrykkerfellet i Nordic Løyv og være han første stjøret i fellet noen. Han har vært nevnt her rundt her fra trykkerfellet noen trygt og vørtur, og hefur avur verið gautjandur til að loja beilus og skeiða tryggingarfélum. Og svo ferra við til Vekkritjókun og hefur sagt um að þeirra sindur umleipandi vefur og lötni. Út að kvöldi fyrir hann að minka vindin attur til fruskan vind upp í strjúk og hann gongur í estan og vujar í landsning 8-13 metrar. Det har vært samtrygget av skutja og æla vevret av regn, og i natt frukst lå til fruskan vind av estre, som fraløyer hakkaren opp i landring 5-20 meter om sekundet, skutja og akkurat æle. Jeg ser vevret tøyne, og etter noen dit vi er at vi tøyne om klokken 16.
6: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån.
7: Ring til Opus at 23 213 eller via heimasíðu okkara opus.fo.

0: Mr. Two. Tech Service og Ennig Götu 3 og Rytbúshållsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland av 3 minutter dekker. Så skånda her og ring 44-0000 og Bøylektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekk service. Enda gøtta tru og rydvingshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. Etter litt av flit i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
2: Open by night, kja Thomas Amholse. Etter fyrstand der fermingatilboen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumatilbo atlandein og 20% i avslåttere er ågara best og køksmerkjø. Alt tilboene er suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i månedein kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Amholse.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Fra gulleglokken til tikkene og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gå inn deg og hurra til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjem og sender jysk.fo, og stiger op. Søg også en tilbudsplage af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lager derfra på tjent larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskiban? Vårst du er, at du kan svinne en ekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jamanon, vi tar vid hvordan tøtninger med til tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, etla vidja heimas jogara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlån vekkre.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande i hånd? Vi tar av løsning. Prøyser, 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy, av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35-45-30. Vensel, bilrøkt.
4: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innan stitt.
5: Vit färast ödl i mist. Då kan du välja mellan tre färast eller slö till Atlantic Airways. Latt, hett, eller vitt. Och till midnatt 8 september har vi där brinna till på till Florida och kräver väl omtakt till färamalen där du kan spära upp i 20% samma om du väljer färast latt, hett, eller vitt. Ærlige tøyt. Ferien blir av Atlantic.fo.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Hvis du tog, er så gulig til å gå, bjør et eiste vindøy og hurra til å vinne, beit luttler og ståverskattaner, timpervindøy, trealle vindøy, altanhurrar, etla sjåturer. Vi meier enn tre tøyre rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til så gulig til å gå. Gulig til å gå. Tofta Jack 2, gulig veit.
8: Klokkan fem. Her tøyende av FM1.
9: Beine Johansen Løkmauer fikk ansjøret lifte fra Ursula von der Leyen, forskvinn og IS-nevntene, og fant noen som teipet i høtt og i nok fyrre parten. Vi grøyte fra hva stod vi vokjente IS, og at vi er åpen for å styrke samstarve i IS-ene kvann Ørtsjøen. Vi kjør røysene vars vi tror bløygane farger har ikke noe om marknader et gang for virkere fiskavører av IS-marknaden, sier Beiner Johansen. Løkmann sier til spærre som å si at det har fått større marknader et gang, men har funnet noe av til å hittes rekkelig av vi tog enda mål jeg styrke samstarve mittlen IS og farger. Innveien må vi bare vi kjenne at ta i rævr om marknader et gang er det mer fløkt. Det var tidsje lenka tøy, og Limalandene skulle sannføres, sier Beiner Johansen Løkmauer. Løkmauer sitt 17. parten av Funte, og det var ikke på til å finne det samme vi har nå. Han av Rydges Funte og nok, sammen med Aksel V. Johansen og Bari Astøy Nilsen. Sjukrosverset søker nå etter værasjøret for vi lakna fagligere bakgrunn. Værasjøren råvast i arbeidet hervant lakne i førske sjukrosversen og i parstra av løslene og i sjukrosversen sammen med sjukrahusstjøren og hinnom værasjøren. Værasjøren vi lakna fagligere bakgrunn virker øyne som lakna fagligere rådkjøret ved kjøret så årskommaler av noen. Sagt vi rett ser lakna ved løslene for løgån en lydig sjukrosvirksom og høyt så vet som høyt og gav hun samstags og samskiftes av noen. Sjukhusverket fevner om til tro i sjukhusene og kyklingahotellet i Kjeppmannhavn. Omsøkene frøsten 28. september. Thomas Gary har vært værestjøret uten sammen 15 år. Han nå ferdig fra som tjenestemøver og arbeider nå som lakne og i parstøy. Føringer som oppgjaldes her i Danmark kunne nå få høyle var sendt han i urferien til egna Norslå. Øystein blir til å høyle var visser til Danmarkar vid flåferget av kjipet, utan avmarskinsene av trutjarmaner. Røytingen er særlig av tøtning for førske sjøklinger som i Danmark i langre togjerskøy, at nå i samband vi vittjer. Og om tarver av Møyre Høyleveien under oppgjalt noen, kunne de nå få Høyleveien sendt han til jordfargen. Etter gjør det anfallet og smittligere til sjøklinger nå, og er verant til at trittje sjøklinger hever til Høyleveien og noen tarver. Effektens om å hente marknadsføringen i Røytingsfellesskapen er løst. Røytingen er større av tøtning for førske sjøklinger som oppgjalt seg i Danmark. Nu vil det anfaldere få en naturlig en høyle vad til ekne Oslo urfargen til Danmarker, sier Eides Hartmann Niklasen, som landstørisk kvinne i Halsø og Orskomalån. Nå danske reglene kommer til det 1. januar og i år. Særlige avmarsker er fremvist galt antivirusanti og antibiotiskan høyle vad, og i av som fører en kressløyve fra danske høylevoksmyndelagene, leker middelstyrelsen. Og i søgnast nye hever ofta vi hørst i misk innskjer om å slippe ondtan et kjalta MVG av avvisen vøren og tænastånd. Spurningen er så bæst hver jo avvisken MVG ondtantøkker hava futsjarlia fyr landskassan. Helge Abrahamsen ur sambandsløsjonen formæver i futsjarnevntene. Helge Abrahamsen, nu aktoret her framme om at IME skal slippe ondtan et kjalta MVG. Hva hever det å si av fyr landskassan?
10: Altså etter hånden... MG kanskje den største inntøkeren til landskassene. Og jeg hadde man skal være øyelig å være enn vi tar man gjør flere undantøk. Så vi strøyest altså vi har fått fortjellene å komme på noen punkter. Altså vi har haft underskott i beste tøyen, og vi skulle helst komme langere opp. Og jeg kan skal være oppe i en 300 millioner i avlopp i en sånn tøyen gusser. Og jeg vet ikke, altså, til jeg begynner langt at MG eleven kom, først og fremst, da man gjør også undantøk, bøker og gistinger, og så kommer alle andre oppskudden også tre. Og jeg skiljer ved alle politikere drømmer om at stole hæsen, stole hæsen. Men til jeg som fortsatt leverer det, som sier det, at noen måte, altså, etter hva vi gjør.
9: Kan man ikke også si at her, hvis man slipper omkring undan MVG, at her også slipper stått noen ikke?
10: Ja, absolut. Det var det som vi tänkte vitt och det är vi är som tvungen kvar i allt skuldiga som släpper undan här och släpper undan här som allt skulle stola hända i handa vi och vi kvar skiljer man till här men vi har oss nu en fortsatt en värld vi vill inte må glömma och vi har vi låter inte råd till att stola så gudarna kvar trätt det är det stort att länk.
9: Och kan man se att grundläggande är politiska kipan nog så samt om inte att vad det är stortningar och imenskonsläga så igen vi har förutgjort kräften i nödjärna.
10: Det hevet av er, men jeg var ikke til å vente på alt. Det gjelder man

0: skatt inn, jeg takker skatt.
1: At han sier Helge Abrahamsen, som formøver i Futsjernøntene, og han ombord altså sambandsflotjen. Nevnden part av leden Tritsingafellan og Løyv, og part av leden Løyv, Løyvs og Pensjonstritsingafellan, har sett Rune Nørregård som nødjan stjåret for Løyv samt Asjonen. Som stjåret for Rune Nørregård har standa 8 for menna Løyv i Seljundetti og Astrisja Rakstren skapa gau og støv urslid og setter den grøya strategiska gaus for samt Asjonen. Rune Nørregård har drikva løslerønter og hattla vitan om banka, tritsingar og etterlønner og ikke. Jeg kjenner han som han ser at Donaljan og Ørslita gav han løyere, og jeg mekner det samme enn strategisk ivlitt ved trykkene Rakstor og Krøya Løslån. Han kjenner førerske samfunnet og vinner løyve vel, og nevnte når jeg samfører om at han er rette personer når standa 8-4 menn av løyve framhaltende, sier Otni Ellefsen som er nevnt derformer i parstafilene og trykkafilene og løyve. Rune Nørregård hever mer enn 15 år rønter ur futsjar og bitje trittsingar vinnene i Danmark, Førjun og Hino Norrlandton. Han det bankastjauri og rakstjauri i Kompass Bank, her i hans saman vi stånar noen sitter i stjøttene og hever apert av etnå rakstresøl og kreditte. Arna fører til Kompass Bank arbeider Rune Nørregård og i 13 år i Førjabanka samt Esnån. Og i 12 av hesten og Arne satt han i samtagsløslene som øyne og kreditstjøre og futsjørstjøre. Han i arbeid av futsjør og grønninger hos noen treasury, kreditte, kate og flere togjende rakstrar og stålfunksjoner. Og i samband med førsk og etterlønner nykjøpene har Rune Nørregård arbeid nå av stående lusttrykkingerfella i Nordic Løyv og være den første stjøren i fella noen. Han har også nevnt av rønte fra Tritsingarfellet noen trygt og vørtor, og har avhørt gaukjentor til å løye begge løs og skjea Tritsingarfellet. Rune Nørregård er utbyggt en lagfrøyngård kantjur fra Aarhus Universitetet, og har her tratt en global executive MBA fra IEM Business School. Han har også nevnt av utbyggt en snakk for nevntarlimer, og i Tritsingar og etterlønnerfellet noen av forsikringsakademiet. Omframt er han arbeid som senior legal advisor til Danske Bank og som advokator til Beck Brun. Løyv omsider en stor part av etterlønner oppspennelse til føreske arbeidsmarkedene og hever tog en særlig arbeid med utviskontoen, eierne og føreske samfunnene. Jeg gleder meg til å være part av Løyv og sammen vi nevntene, løsene og starfolkene er styrke rakstren og bygge et enn sterkere og mer fremtid til å fele. Dette en oppgave som er ferdig under ved viring og arbeiderkjenslo og eldåa, sier Rune Nørregård. Og i løten er avgrøtt hvordan vi verer ved Nuttjø Sten og Mystøyne som skal byggjast om man har C-bygningen av Landsjøkerhusen. Novo Nordisk Jota er 33 millioner kroner til verskattene, men tilbøyene var 23 millioner. Da utbjøvingen var i fjør, var sagt at Sten og Mystøyne skulle være livet i 2021. Tve tilbå kom inn, og de var fra Bytjefellon, Kanyon og J.K. Petersen. Sigurd Olason Vang, døltarleier av verskattene av Røltja Landsverket, sier vi utvarpig at han stender til politiske skipene av sjukhusverket kjører av om verskattene skal fremjas etla brøytast. Og vi å komme til vekkere tjåkon. Ut av kvalte minkar han attor vinten til fruskan vind opp i struk, og konger i estan og i landsending 8-13 meter om skonte. Samtidig la skutja og ela vi vore la regn. Og i natt ser han frukslå til fruskan vind av estre, som fraluer hakkar han opp i landering 5-20 meter om skonte, skutja og kort ela. Fyrre part morgen vekser han attor til fruskan vind opp i struk, og hakkar som fraluer opp i norran 8-13 meter. Skiftande skuiloft, salglottar og børst akkort ela. Hiten 8-13 hitast i. Hetta var stundin í áttarna skal minna á at í morgun klukkan 20 við klár aftur við fyrra parsentin sin sjókon sum heyrði Daniels stendur fyrir. Altså skru inn á FM 1 klukkan 20 fyrra partin í morgun. Vi bæir kunna Johansen og Walter Greg sem aftur við tundin í morgun á mitt dei.
2: Hefur du brug for et tryggum flottninge til og ur færgjum? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bujetøyna tryggare.
3: Fra Eidsjene. Nytt tilbudspill er heimasynne. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjædom. Skåp i langbord vi 5 megaplatton for 1.13.9.

0: Hey, er du John Daniel? Søle Mauer, kjøper du hjemme. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Høyme.
1: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver fruttjøkvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.
2: Hef du en brukt en bil for 100,000 kroner, og ikke to til en nødt en bil, tja vensel mangler vi brukt en bil der opp til 100,000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
3: Popper, 905 og 105.
4: FM 1.
5: I want to funk, I want to hip hop.

0: Mr. Two. Tech Service og Ennig Götu 3 og Rytbúshálsa ligger en av 15 minutter havnene, og Gormsland at 3 med dekko. Så skundat her og ring 44-0000 og Bøylektur. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en gåan prøys, og bøytøyen ikke lang. Deck Service. Enn og gøtta tru av Rydvigshalse.
1: Open by night, kjøter Thomas Damahalse. Etter første dag av fermingatilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumatilbå Atlantdagen og 20% i avslåttere av ågare beste køksmørsjø. Alt tilbåene er sunnet hjemmes i ågare, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i månedagen 10. September fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damahalse.

Open by night, ja Thomas Amholse. Etter fyrsta dagar fermingar til på en enda vid vi en ordentlig brætje. Vi har helt særlig tumma til på atlan dagen, og 20% I æslandre ågara best og køksmerskjø. Ögt til på inne a suttja heimas I ågara, thomasdam.fo. Kommer til kvette mannadagen kjenta september, fra klokkan 20 og helt til klokkan 21. Thomas Amholse.

0: Hvis det er du, er Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rotten, og vi polerer så bilen ikke har deres spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen ikke har fyrre parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru og Rydvikshalsen.
1: Tørvar tær nutj arbeidsklæger? Vite norsk om på ta vel omtakta merske Snickers. Vi sender arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, et la ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkurs hver fruttjakvald og live tøvnlager hverst leierkvald. Irish Pop.

Crime by Night til Thomas Damholse. Etter fyrstand der fermingen til på en enda vidt ved en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig turma til på Atlandein og 20% i avslåttere av ågare beste køksmerkje. Alt til på inne er av Sundsja heimas i ågare, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett til mannadein kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Visste du at Vensel har en plateverksted, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Open by night, ja, Thomas Damholse. Etter fyrstan der fermingar tilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig turma tilbå atlan dagen og 20% i avslåttere av ågara beste køksmerskjø. Alt tilbåene er suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannadagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.
2: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulliklokkar. Vi tror at her feien. Du kan eiste suttja urvalokkara av gulli.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2, gulli veit.

Mr. 2 a Tech Service a Ennigöte 3 a Rytbukshalse ligger en av 15 minutter havnene og Gamsland a 3 med dekko. Så skånda her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotan og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydrygshalsen.

0: Mr. 2 er dekkservice og endingkøttet 3 av Rytebogshalset ligger en av 15 minutter havnene, og Gansland er av 3 med ved dekken. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøgara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Færast öll í mist. Tøy kanst velja millum 3 ferðaslag til Atlantic Airways. Latt, hent, ella vøtt. Og til að midnátt 8. september hefur við að brýna tilboð til Florida okkar vel umtakta ferðamálum þar du kan spara upp í 20% sama um du velja ferðast latt, hent, ella vøtt. Velja tøtt. Ferðin byrjar á atlantic.fo.

0: listening.
1: It's your show, Mauer. We're online on board, utan avmarskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.